Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu

0: Hello. All right, everybody, welcome to.
1: Kembali bersama
2: Aida dan Bak Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Okay, hashtag geng pagi kita kembali bersama dengan kami di Sok FM. Kita tahu dah pun 8.30 minit pagi seperti yang kita janjikan untuk bagi tahu Nawa Eda.
3: Iya.
2: Kita ada tetamu kita yang sudah pun berada di Konti Sarawak FM. Jadi, kita nak ucapkan Assalamualaikum. Selamat datang kepada Yang Berhormat Dato' Mursyid Diraja, Dato' Dr. Juanda Binjaya yang merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, merangkap Integriti dan Ombudsman. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarawak maju makmur.
2: Iya, salam Sarawak maju makmur juga. Okey, sebelum kita nak pergi dengan soalan-soalan kita tu, ingin saya nak tanya dengan Yang Berhormat Dato' lah.
5: Ya.
2: Sempat sarapan ni tak bagi tu, Teh?
5: Udah sempat makan mie Jawa Pak Awang tadi.
2: Allah, nyaman ada aku. Dah, dengar tak?
3: Ya.
2: Katuk lah, tak ada pergi.
3: Sabar.
2: Jangan jujur ini, Wah. Okey. Baik, untuk pagi tu, kita nak bercerita tentang Sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 ataupun HIS. Dan Persidangan Pematapan Integriti Tata Kelola dan Anti Rasuah 2026 ataupun singkatannya PINTAR. Betul Yang Berhormat Dato'?
5: Ya, betul.
2: Okey, baik. Mungkin Yang Berhormat Dato' boleh kongsikan secara ringkas apakah objek utama penganjuran Sambutan Hari Integriti Sarawak ataupun HIS 2026 dan Persidangan PINTAR 2026 untuk tahun tu serta pemilihan tema untuk tahun tu. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini, kita akan buat sambutan Hari Integriti Sarawak, ya, sebagaimana kebiasaan sejak 2 tahun yang lepas, ya. Pada bulan Ogos kita mengadakan sambutan Hari Integriti Sarawak, cuma pada tahun ini kita buat lebih istimewa, saudara bab,
2: saya,
5: iaitu 2 dalam 1, ya, di mana kita sambut Hari Integriti pada 12 Ogos. Tetapi sebelum 12 Ogos, pada 11 Ogos kita buat satu persidangan yang bertajuk Pemantapan Integriti, Tata Kelola dan Anti Rasuah, ataupun kita singkatkan ia sebagai PINTAR.
2: PINTAR.
5: Ya. Bagi Sambutan Hari Integriti tahun 2026, ya, objektif utama kita ialah menyemarakkan budaya integriti di kalangan penjawat awam dan masyarakat. Ya. Ia adalah platform untuk meningkatkan kesedaran bahawa integriti adalah asas tadbir urus yang selalu disebut tata kelola,
2: tata kelola
5: ataupun governance, ya, untuk menjadi asas kepada governance yang baik, perkhidmatan yang berkualiti dan pembangunan negeri yang mapan, ya. Dan bagi PINTAR pula, fokusnya ialah untuk memperkukuh pengetahuan dan kompetensi penjawat awam, ya. Kerana itu, untuk Hari Integriti, ia jemputan terbuka kepada semua penjawat awam, dan termasuk orang awam. Tetapi bagi PINTAR, fokusnya ialah pengurusan tertinggi agensi dan pegawai-pegawai kanan agensi, yang tujuannya ialah untuk memperkukuhkan pengetahuan dan kompetensi mereka, terutama dalam aspek integriti, tata kelola dan pencegahan rasuah. Ya, ia satu platform yang amat baik, ya, programnya 2 hari yang penuh, padat dengan pengisian, di mana ia adalah ruang untuk perkongsian ilmu, pengalaman dan amalan yang terbaik, ya, daripada para pakar yang kita jemput daripada peringkat nasional dan peringkat antarabangsa, ya. Kalau kita lihat, ya, tema kita pada tahun ini, Integriti, Trust, Kemakmuran Sarawak, ya. Mungkin kita dengar Yang Amat Berhormat Premier, Sidak Wakil Rakyat, ya, ramai juga orang lah selalu nyebut salam Sarawak maju makmur. Ya, kita bukan hanya mahu maju, tapi kita mahu sebuah negeri yang makmur. Dan kita percaya bahawa integriti adalah asas kepada kemakmuran sebuah negeri. Ya, mungkin kita maju aja, tapi orang sik rasa aman, orang sik rasa selesa, orang sik rasa selamat, ya, sik guna juga kita maju. Ya, kerana itu, ya, bila wujud integriti, rasa saling mempercayai di antara satu sama lain, semua orang jadi amanah, semua orang telus, semua orang ikut peraturan, ya, maka kita akan dapati wujud sebuah negeri yang bukan hanya makmur, bukan hanya maju, tetapi masyarakat.

kemalangan jalan raya cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dahlah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Data

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Melangkah meniti kawasan pejalan kaki yang dikelilingi tiang-tiang tersegam indah berunsur kolonial membawa kita menyingkap lembaran kisah cinta dari sejarah silam bumi Sarawak. Hari ini Nadia mahu membawa anda melawat ke Museum Rani yang terletak di dalam kompleks Mahkamah Lama Kuching, sebuah mercu tanda warisan yang penuh dengan keanggunan. Dibina pada tahun 1874 di bawah pemerintahan Raja Charles Brooke, Mahkamah Lama atau Old Court House ini pernah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri. Namun kini, kompleks warisan ini telah bertukar menjadi sebuah pusat kebudayaan dan seni dan merupakan antara event space paling popular di Kuching. Di salah satu sudut khasnya, terletak Museum Rani yang didedikasikan khas buat Margaret de Wynne, iaitu Rani Sarawak yang pertama. Museum ini memamerkan koleksi peribadi ratu berkenaan seperti persalinan kain songket serta kraf tangan keringkap yang halus, di samping menceritakan peranan besar beliau dalam mengangkat seni budaya tempatan serta pemerkasaan wanita di Sarawak pada era abad ke-19. Apabila anda bersiar-siar di kawasan tebingan Kuching, saya mengesyorkan aktiviti berjalan santai meneroka kompleks Mahkamah Lama ini pada waktu petang. Kawasannya sangat redup, dilengkapi kafe-kafe tempatan yang estetika serta halaman terbuka yang amat sesuai untuk anda bergambar sambil menikmati suasana sejarah. Sambil meneliti setiap perincian barangan pameran di Museum Rani, pastikan kita sentiasa menjaga ketenteraman kawasan warisan ini dan menghormati setiap bahan sejarah yang dipamerkan. Daripada kemegahan seni bina Mahkamah Lama hingga kepesona keanggunan Rani Margaret, lokasi ini ialah cermin keindahan sejarah Sarawak yang sentiasa segar zaman berzaman. Jom kita round ke Museum Rani dan Mahkamah Lama. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jurround.
3: Sembah ekspresi Sarawak FM.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara dalam masa terdekat. Menurut kenyataan media setiausaha akhbarnya, Dato' Misiah Taib, keadaan Ahli Parlimen Putrajaya itu dilaporkan stabil. Bagaimanapun, beliau dinasihatkan supaya berehat sepenuhnya dan tidak digalakkan menerima pelawat bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Sehubungan itu, pihak keluarga memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan Dato' Amar Fadilah dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Mereka turut berharap beliau dapat kembali menjalankan tugas seperti biasa secepat mungkin. Sarawak terus melangkah ke hadapan dalam merealisasikan Borneo Grid, iaitu jaringan tenaga serantau yang berpotensi menghubungkan Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, visi itu dijangka direalisasikan menerusi projek sambungan Grid Utara yang bakal menyambungkan Limbang ke Grid Utama Sarawak tahun ini. Penyambungan tersebut akan menamatkan kebergantungan Limbang terhadap penjanaan diesel secara berperingkat sekaligus menyediakan bekalan elektrik yang lebih stabil, berdaya harap dan mampan. Beliau berkata lawas telah berjaya disambungkan ke Grid Sarawak manakala Limbang dijangka menyusul melalui talian penghantaran 275 kV di bawah projek berkenaan. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Menteri Belia Sukan, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat pada Majlis Perasmian Pesta Makan Tahun Kedayaan di Kampung Nauran. ...750 penduduk di kawasan Parlimen Mas Gading menerima manfaat menerusi program bantuan lesen memandu kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dan Institut Memandu Sematan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, program itu bertujuan membantu golongan B40 serta penduduk luar bandar mendapatkan lesen memandu secara sah. Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat Kementerian Pengangkutan melalui JPJ Malaysia itu diharap dapat diteruskan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penyerahan Bantuan Lesen Memandu B2 2026 di BAU. Katanya program tersebut turut membantu melahirkan pengguna jalan raya yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Seramai 34 penerima di Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk menerima geran projek kecil luar bandar MRP dan bantuan institusi pengajian tinggi berjumlah RM64,500. Bantuan disampaikan ADUN Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Gading, Lundu. Daripada jumlah tersebut, RM7,500 disalurkan kepada 15 penuntut institusi pengajian tinggi, manakala RM57,000 diberikan kepada 19 persatuan dan jawatankuasa menerusi geran MRP. Beliau berkata, bantuan itu diharap dapat meringankan beban kewangan pelajar selain menyokong pelaksanaan program dan aktiviti komuniti di Tanjung Datuk. Sukan bukan hanya medan pertandingan, malah platform memupuk semangat perpaduan antara kaum, terutama golongan muda. Panel Penasihat Politik, Ekonomi dan Sosial Kerajaan Malaysia, Profesor Dr. Tun Zah Mohamad Ridwan berkata, ia ke arah melahirkan masyarakat yang lebih bersatu, berdisiplin dan saling menghormati. Semangat kerjasama berpasukan perlu sentiasa dipupuk kerana kejayaan hanya dapat dicapai melalui persefahaman dan komunikasi yang baik. Katanya, menang atau kalah merupakan lumrah pertandingan, namun setiap peserta perlu terus berusaha dan tidak mudah berputus asa. Beliau berucap merasmikan pertandingan dart berugu tertutup Sarawak, Piala Yang Mulia Profesor Datuk Paduka Sri Teknologis Dr. Tun Zah Mohamad Ridwan 2026 di Dewan Masyarakat Sri Krian, Saratok. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 19 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 3 Ogos 2026. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Berambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan, zuhur pada pukul 12.26 minit tengah hari kelak. Bagi zon 1 yang meliputi kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.28 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 2 iaitu Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.33 minit tengah hari. Seterusnya, zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sembau dan juga Bintulu 12.36 minit tengah hari. Zon 4 iaitu Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.41 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 5 kepada anda yang tinggal di sekitar Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zon 6 bagi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Saratok Roban dan juga Debak pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 7 bagi anda yang tinggal di sekitar Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali, khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Jangan lupa masuknya solat pada zuhur kelak bagi zon 8 pada pukul 12.49 minit tengah hari. Jadual yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 19 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 3 Ogos 2026. Waktu sekarang 12.18 minit tengah hari. Jangan lupa selepas itu kita ada air, kita ada sumur inspirasi terbitan rakan saya Rail dan juga dengan kerjasama Islamic Information Center. Penyampainya seperti biasalah yang berbahagia Ustazah Hajar Rugayah binti Haji Cik dengan tajuknya Imam Al-Bukhairi, menyusul sumur inspirasi selepas ini.

Mak merupakan pewaris pucuk kepimpinan dan mereka bakal menggalas tanggungjawab meneruskan agenda pembangunan negara. Justru, sayangilah mereka dan hantarlah anak-anak anda ke kelas tadika sejurus mencapai usia prasekolah kerana memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak boleh diumpamakan sebagai melentur buluh. Kanak-kanak yang didedahkan dengan ilmu pengetahuan pada peringkat lebih awal akan mudah dibentuk dan dibimbing. Bukan sekadar diajar membaca dan menulis, tetapi turut didedahkan dengan nilai akhlak mulia agar mereka boleh menjadi modal insan berguna kepada masyarakat, negara dan agama.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya untuk kita wujudkan peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih baik.
0: Beliau berkata sumbangan pampasan pekerja kepada KDNK meningkat kepada 33.6% pada 2024 berbanding 33.5% pada 2023. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima budi madani RON 95, budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Niño bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia MER Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut kenyataan Setiausaha Khabar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berhimah dan berlandaskan fakta. Mahasiswa Program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata, penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya belum jadi warga yang celik muak maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling Padang Negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada, John Biziar dan Ryan Bista 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Seramai 1,280 mediator komuniti bertauliah disasarkan dapat dilahirkan menjelang 2030 bagi memperkukuh pengurusan konflik masyarakat dan membudayakan penyelesaian pertikaian secara aman. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata sasaran itu selaras dengan aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 yang memberi penekanan kepada pengukuhan perpaduan sosial melalui pengurusan konflik yang berkesan. Menurut beliau, perkhidmatan mediasi komuniti membolehkan pertikaian diselesaikan melalui rundingan tanpa perlu melalui proses litigasi di mahkamah, sekaligus lebih cepat menjimatkan kos dan mengekalkan hubungan baik antara pihak terlibat. Institusi masjid akan terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti bagi menyantuni golongan rentan termasuk miskin bandar dan gelandangan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata pelbagai inisiatif kebajikan dilaksanakan menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Beliau berkata masjid dan surau terus digalakkan menjadi pusat penyelarasan sukarelawan serta jaringan komuniti bagi memastikan bantuan dapat disampaikan dengan lebih cepat dan tersusun. Status kerusi Dewan Undangan Negeri Dun yang kosong di Selangor dijangka dimuktamadkan minggu ini selepas keputusan dibuat oleh Speaker Dewan Negeri. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata nota berkaitan status kerusi itu sedang disiapkan oleh penasihat undang-undang sebelum dimaklumkan kepada pihak berkaitan. Beliau berkata keputusan sama ada pilihan raya kecil perlu diadakan oleh bawah bidang kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya selepas pengumuman rasmi dibuat oleh Speaker. Pengamal aktiviti mendulang emas dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan di air bagi mengelakkan risiko kejadian emas. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Farhan Sufian Burhan berkata, walaupun pihaknya menyokong usaha merancakkan ekonomi menerusi aktiviti itu, aspek keselamatan tidak boleh dipandang ringan. Dia berkata peserta juga perlu peka terhadap perubahan cuaca dan keadaan sungai, khususnya mereka yang kurang berpengalaman di lokasi yang dibenarkan. Menurut Farhan, Kelantan merekodkan 6 kes lemas dari Januari hingga Ogos tahun ini berbanding 25 kes pada 2025 dan 24 kes pada 2024. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kami XBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hasani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerjasama rentas sektor antara kerajaan, industri dan rakan strategik perlu terus diperkukuh bagi memastikan Sarawak kekal sebagai destinasi utama acara perniagaan di Malaysia dan Borneo. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pertumbuhan positif industri acara perniagaan membuktikan kejayaan yang mampu dicapai menerusi kerjasama semua pihak. Keutamaan kini adalah memperkukuh ekosistem acara perniagaan selaras dengan usaha menarik lebih banyak acara antarabangsa ke negeri ini. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat delegasi Business Event Sarawak, BE Sarawak diketuai pengerusinya, Datuk Hee Chang Kee. Dalam pertemuan itu, BE Sarawak turut membentangkan perkembangan semasa industri acara perniagaan serta inisiatif strategik bagi mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai hub acara perniagaan di rantau ini. Sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 akan terus menjadi platform memperkukuh budaya integriti dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, ia penting bagi memupuk kesedaran integriti sebagai teras tadbir urus baik, perkhidmatan berkualiti dan pembangunan mampan. Sambutan Hari Integriti Sarawak pada 12 Ogos akan didahului Persidangan Pemantapan Integriti, Tata Kelola dan Anti Rasuah Pintar 2026 sehari sebelumnya. Pintar 2026 memberi fokus kepada pengurusan tertinggi dan pegawai kanan agensi kerajaan menerusi perkongsian ilmu serta amalan terbaik berkaitan integriti, tata kelola dan pencegahan rasuah. Ia menyasarkan kira-kira 12,000 peserta melibatkan penjawat awam persekutuan dan negeri serta orang awam. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Bual Bicara di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Sebuah rumah panjang 23 pintu di Rumah Padang Batu 37 Jalan Bintulu Miri Samalaju musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang semalam. Bagaimanapun, kesemua 125 penghuni termasuk kanak-kanak dan bayi berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak, panggilan kecemasan diterima pukul 4.31 minit petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Samalaju dibantu BBP Batu Niah, Kidurong serta sebuah lori tangki air dari Bintulu digerakkan ke lokasi untuk memadam kebakaran. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 5.50 minit petang sebelum padam sepenuhnya. Selain memusnahkan rumah panjang, 6 kenderaan turut mengalami kerosakan akibat kebakaran. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hasani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Inilah radio sehari sejiwa anda.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ron 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan 160.82 juta ringgit bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid terus diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIN, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara terperinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasti punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Sarawak Komited Perkukuh Keselamatan Makanan menerusi Pertanian Pintar Teknologi. Sarawak Perkukuh Budaya Integriti menerusi penempatan 206 pegawai integriti bertauliah di Agensi Kerajaan dan GLC. Pemulangan tapak RASCOM disifatkan petunjuk hubungan Persekutuan Sarawak yang semakin kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sarawak Komited Memperkukuh Keselamatan Makanan menerusi transformasi sektor pertanian berasaskan inovasi, teknologi dan penyelidikan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dunia kini berdepan pelbagai cabaran termasuk perubahan iklim, ketidaktentuan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan makanan global. Sarawak memberi penekanan kepada pertanian pintar, pendigitalan, bioteknologi, kecerdasan buatan, automasi serta penggunaan tenaga boleh diperbaharui di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Beliau berucap merasmikan Kongres Ketiga Pertanian Lestari dan Keselamatan Makanan KOSAF 2026 di Bintulu. Katanya, Sarawak mempunyai kelebihan dari segi sumber tanah, biodiversiti dan tenaga boleh diperbaharui untuk muncul sebagai hub pertanian dan agro makanan mampan di rantau ini. Sarawak terus memperkukuh budaya integriti dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi pelbagai inisiatif bagi memastikan takbir urus yang telus dan berakuntabiliti. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, antara langkah dilaksanakan ialah penempatan seramai 206 pegawai integriti bertauliah atau CEIO di semua agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan negeri. Usaha itu bukan bertujuan mencari kesalahan, sebaliknya membantu mengenal pasti risiko integriti, kelemahan sistem serta langkah pencegahan awal bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau berkata budaya integriti perlu diperkukuh dari peringkat kepimpinan tertinggi hingga ke akar umbi selaras aspirasi menjadikan Sarawak sebuah negeri maju dan telus dan berakuntabiliti. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Bual Bicara di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Selain memperkukuh sistem dalaman kerajaan, usaha membudayakan integriti turut digerakkan menerusi program kesedaran melibatkan penjawat awam dan masyarakat. Sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 akan terus menjadi platform memperkukuh budaya integriti dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Datuk Dr. Juanda Jaya berkata ia penting bagi memupuk kesedaran integriti sebagai teras takbir urus baik, perkhidmatan berkualiti dan pembangunan mampan. Sambutan pada 12 Ogos itu akan didahului persidangan pemantapan integriti, tata kelola dan anti rasuah pintar 2026 sehari sebelumnya. Ia menyasarkan kira-kira 12,000 peserta melibatkan penjawat awam persekutuan dan negeri serta orang awam. Penyerahan hak kerajaan persekutuan ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASCOM di Sibu kepada kerajaan Sarawak dilihat sebagai petunjuk hubungan kedua-dua pihak kini memasuki fasa baharu yang lebih berteraskan institusi dan kebertanggungjawaban. Ahli akademik Hishamuddin Basabah berkata keputusan itu mencerminkan perubahan pendekatan hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri daripada berasaskan budi bicara kepada prinsip tanggungjawab institusi. Pemulangan aset tersebut selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 serta menunjukkan tahap kepercayaan dan persefahaman yang semakin baik antara kedua-dua kerajaan. Katanya, penyerahan itu bukan sekadar melibatkan pemulangan aset tetapi mencerminkan kerjasama strategik dalam mengurus aset penting negeri. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas keputusan Jemaah Menteri melepaskan hak kerajaan persekutuan ke atas tapak RASCOM di Sibu kepada Kerajaan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, kejayaan pemulangan tapak RASCOM kepada Kerajaan Sarawak bukan hanya bergantung kepada penyerahan aset, sebaliknya kepada perancangan pembangunan masa hadapan. Hishamuddin berkata, pembangunan kawasan berkenaan perlu mengambil kira kepentingan ekonomi di samping memelihara nilai sejarah, warisan dan kepentingan strategiknya. RASCOM mempunyai nilai signifikan kepada rakyat Sarawak kerana ia bukan sahaja melibatkan tanah tetapi turut berkait dengan sejarah dan peranan kawasan itu dalam mempertahankan kedaulatan negara. Penyerahan tapak RASCOM melibatkan Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau dengan keluasan keseluruhan 3,655.60 hektar.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Industri acara perniagaan Sarawak terus mencatat perkembangan positif dengan sokongan kerjasama antara kerajaan, industri dan rakan strategik. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerjasama erat semua pihak penting bagi memastikan negeri ini kekal sebagai destinasi utama acara perniagaan di Malaysia dan Borneo. Pertumbuhan kukuh industri membuktikan potensi besar Sarawak dalam menarik lebih banyak acara antarabangsa serta memperluas peluang ekonomi. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat delegasi Business Event Sarawak BE Sarawak diketuai pengerusinya Datuk Hee Chang Kee. Dalam pertemuan itu, BE Sarawak turut membentangkan perkembangan terkini industri acara perniagaan termasuk persediaan bagi penganjuran acara antarabangsa akan datang. Bintulu Port Holdings Berhad melantik Anwar Ismail sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Berkuat Kuasa 17 Ogos ini. Pelantikan itu bagi menggantikan Datuk Ruslan Abdul Ghani yang akan melepaskan jawatan berikutan pelantikannya dalam sebuah lagi syarikat berkaitan Kerajaan Sarawak. Menurut kenyataan kepada Bursa Malaysia, Anwar memiliki ijazah sarjana muda sains kejuruteraan elektrik dari KS Western Reserve University Amerika Syarikat serta mempunyai pengalaman luas dalam industri minyak dan gas. Beliau pernah memegang beberapa jawatan kanan di Petroleum Nasional Berhad Petronas termasuk Ketua Aset Sarawak di Petronas Carigali serta pengerusi dan Ketua Negara Petronas South Sudan. Sementara itu, Datuk Ruslan menyertai Bintulu Port pada 2022 dan menerajui syarikat tersebut sehingga pelantikan baharu itu. Kerajaan memperuntukkan 34.19 juta ringgit tahun ini bagi pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan di seluruh negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata lampu solar lebih sesuai dipasang di kawasan yang jauh dari grid elektrik, lokasi yang kerap berlaku kecurian kabel atau vandalisme serta jalan kampung dan pedalaman. Pemasangan lampu jalan berkuasa solar akan terus dinilai secara bersasar berdasarkan kesesuaian teknikal, keberkesanan kos dan manfaat teknologi hijau. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Dato' Annabel Lai Suziana Perian di Dewan Negara mengenai perancangan kementerian untuk memberi keutamaan kepada pemasangan lampu jalan solar di kawasan luar bandar dan pedalaman termasuk di Sabah dan Sarawak. Katanya penggunaan lampu solar mampu meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya khususnya di kawasan terpencil. Kira-kira 70 hingga 100 pemain muda dijangka menyertai kejohanan jemputan squash Kuching yang akan berlangsung di Kuching dari 4 hingga 6 September depan. Presiden Persatuan Squash Bahagian Kuching, Shaukat Khan Istiak Hussein Khan berkata, kejohanan itu bukan sekadar pertandingan, malah menjadi platform mencungkil bakat muda serta menggalakkan penyertaan lebih ramai generasi baharu dalam sukan squash. Penyertaan terbuka kepada antara sekolah dan kelab squash seluruh negeri. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan melibatkan kategori lelaki dan wanita premier serta kategori bawah 9, 11, 13 dan 15 tahun. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM5,000 menanti para pemenang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuching. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak Komited Perkukuh Keselamatan Makanan menerusi pertanian pintar dan teknologi. Sarawak Perkukuh Budaya Integriti menerusi penempatan 206 pegawai integriti bertauliah di agensi kerajaan dan GLC. Pemulangan tapak Reskom disifatkan petunjuk hubungan persekutuan Sarawak yang semakin kukuh. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 42 yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Syarkawi.

0: واقترب. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Jadi alhamdulillah, sebentar tadi kita dah kongsikan kita baca surah Al-Jumu'ah pada ayat 4 hingga 5. Jadi insya-Allah pada malam tu kita akan teruskan lagi dengan mendengar para pembaca-pembaca kita membaca dalam surah Al-Jumu'ah ayat 4 hingga 5. Malam tu kita ada 3 pembaca, iaitu pembaca pertama iaitu Puan Azura Baiti binti Abdul Sail, mana Puan tu adalah daripada Kuching. Kemudian pembaca kedua kita iaitu Puan Munah binti Bakot, orang Gedong, asal Gedong. Dan kemudian pembaca ketiga kita ada Irwan Amzar bin Amli daripada Miri Sarawak. Jadi untuk ketiga-tiga pembacaan tu, kita akan kongsi bacaan dan mana tempat yang kita boleh tegur, yang kita boleh perbaiki sama-sama, kita boleh perbaikilah, termasuk pendengar-pendengar di rumah boleh ambil perhatian pada beberapa tempat untuk teguran ataupun untuk kita improvekan sama-sama, insyaAllah.

0: Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan meletakkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga SARA ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Matsyah berkata, Atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuri acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, berjumpa lagi kita bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam pembuka hari kita Isnin 3 Ogos 2006 bersama 20 Safar 1448 Hijrah. Dan semestinya apa khabar kita pada malam tu, dan boleh tune menerusi Ashraf FM 3 jam kita menghiburkan kita orang yang sedang tugas, yang sedang relax-relax santai-santai, yang tengah menjamu selera, yang tengah ngopi lepak-lepak. Jangan lupa kita tune RTM Klik Cua dan boleh dengar Ashraf menerusi radio online. Baik, malam tu lagu-lagu terkini, lagu-lagu hits dan juga lagu-lagu retro, insyaAllah Ashraf akan putarkan. Di samping Ashraf kongsikan juga berkaitan dengan isu-isu semasa untuk malam tu dan juga apa yang berlaku untuk hari tu juga. Alright, jadi apa kata kita terus dengan lagu daripada Adira dan Charlotte Clark selepas tu menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.
1: Dalam telefon kita ada SP Global.
2: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, do it now, QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup PT.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Melangkah meniti kawasan pejalan kaki yang dikelilingi tiang-tiang tersegam indah berunsur kolonial membawa kita menyingkap lembaran kisah cinta dari sejarah silam bumi Sarawak. Hari ini Nadia mahu membawa anda melawat ke Museum Rani yang terletak di dalam kompleks Mahkamah Lama Kuching, sebuah mercu tanda warisan yang penuh dengan keanggunan. Dibina pada tahun 1874 di bawah pemerintahan Raja Charles Brooke, Mahkamah Lama atau Old Court House ini penuh berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri. Namun kini, kompleks warisan ini telah bertukar menjadi sebuah pusat kebudayaan dan seni dan merupakan antara event space paling popular di Kuching. Di salah satu sudut khasnya, terletak Museum Rani yang didedikasikan khas buat Margaret de Wynne, iaitu Rani Sarawak yang pertama. Museum ini memamerkan koleksi peribadi ratu berkenaan seperti persalinan kain songket serta kraf tangan keringkam yang halus, di samping menceritakan peranan besar beliau dalam

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Radili dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Hospital Bintulu mencipta sejarah apabila menjadi lokasi anjung kasih pertama di Malaysia yang menggunakan sistem pengurusan digital bagi memudahkan urusan waris pesakit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata kemudahan yang dibangunkan menerusi sumbangan RM1.9 juta ringgit daripada Yayasan Bintulu Port itu merupakan anjung kasih ke-20 di Malaysia. Ia juga yang pertama di Sarawak ditaja sepenuhnya oleh sebuah syarikat korporat. Penggunaan anjung kasih manajemen sistem membolehkan proses pendaftaran dan pengurusan penginapan dilakukan secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berucap merasmikan anjung kasih Hospital Bintulu. Anjung kasih Hospital Bintulu menyediakan 25 bilik termasuk sebuah bilik mesra orang kurang upaya dengan kapasiti sehingga 75 penghuni pada satu-satu masa. Kementerian Pengangkutan Sarawak menyambut baik cadangan pihak Indonesia untuk menambah baik laluan perkhidmatan bas rentas sempadan di pintu sempadan Lubuk Antu Nangga Badau. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihaknya akan mengemukakan kertas cadangan itu kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk pertimbangan dan kelulusan. Inisiatif tersebut akan memudahkan pergerakan keluar masuk penumpang perkhidmatan bas kedua-dua negara selain meningkatkan kesaling hubungan antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Katanya pelaksanaan cadangan itu juga dijangka mempercepat perjalanan, meningkatkan sambungan transit serta memudahkan mobiliti rakyat di kedua-dua belah sempadan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas lawatan kerja ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu. Pelbagai segmen dan program khas bakal diadakan semasa sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching pada September depan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata antara yang dirancang termasuk perhimpunan atau rapat raksasa di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada malam 16 September serta pameran khas berkaitan pembentukan Malaysia. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kefahaman rakyat khususnya generasi muda mengenai sejarah penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa khas sambutan Hari Malaysia di BCCK di Kuching. Mesyuarat tersebut diperusikan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil. Kementerian Perpaduan Negara menyiasakan untuk melahirkan seramai 1,280 mediator komuniti bertauliah menjelang tahun 2030. Menterinya Dato' Aaron Ago Dagang berkata sasaran itu antara komitmen utama Kementerian dalam memperkasa perkhidmatan mediasi komuniti bagi membantu masyarakat menyelesaikan pertikaian secara aman dan berkesan. Pendekatan mediasi bukan sahaja lebih cepat dan menjimatkan kos, malah mampu mengekalkan hubungan baik antara pihak yang terlibat serta mengukuhkan keharmonian komuniti. Bagi menyokong sasaran tersebut, Kementerian turut merancang mewujudkan 12 pusat mediasi komuniti baharu menjelang 2027 termasuk di Miri, Sarawak. Katanya perkhidmatan itu disediakan secara percuma dan terbuka kepada masyarakat tanpa sebarang bayaran. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada malam Tok Samudra. Salam sejahtera. Untuk jam yang kedua, 10.15 minit malam, telah bertugas, selamat beristirahat, terus on dengan lagu-lagu permintaan kita di Facebook. Sehinggalah pukul 12 tengah malam. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, Hospital Bintulu laksana perkhidmatan farmasi 24 jam mulai hari ini. Hospital Bintulu hari ini memulakan pelaksanaan perkhidmatan farmasi 24 jam sebagai langkah memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan serta meningkatkan keselamatan dan kualiti penjagaan pesakit. Menurut kenyataan Jabatan Farmasi Hospital Bintulu, pelaksanaan itu melibatkan peralihan daripada sistem panggilan pasif passive on call kepada keberadaan aktif pegawai farmasi yang berpusat di kaunter discharge farmasi pesakit dalam IPD. Pendekatan baru itu memastikan perkhidmatan farmasi tersedia sepanjang masa bagi menyokong keperluan rawatan pesakit termasuk di luar waktu pejabat. Pelaksanaan perkhidmatan farmasi 24 jam yang bermula hari ini turut mencerminkan komitmen Hospital Bintulu dalam memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan di samping memenuhi standard akreditasi yang ditetapkan. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada pesakit melalui akses yang lebih pantas kepada perkhidmatan farmasi sekaligus menyokong penyampaian rawatan yang lebih cekap, selamat dan berkualiti. Jadi selepas itu senanglah untuk kita orang yang berada di Bintulu sekiranya kita orang bekerja. Tetapi kita orang tadi nak pergi ke farmasi malam je free lah. Kita boleh pergi ke Hospital Bintulu sebab dah 24 jam. Alright, untuk perkongsian kita orang yang seterusnya, kita ada perkongsian daripada Nuri Jerai. Salam Gatra. Minta lagu Titian Perjalanan untuk sahabat yang melayan Gatra malam tu. Nora Ngah Nora request lagu A. Ramli Terpisah Akhirnya. Ahmad Safi nak minta putarkan lagu Hajat dari Haida. Mak Usu Selamat Bergatra. Ellie Katz Layang-layang Putus Talinya. Bahani Celine Dion The Power of Love. Mak Teh Aris Ariwatan Cinta Tak Kenal Siapa. Suhaila Abdullah request lagu Rembulan Malam dari Arif Putra. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Rosiba Japa. Malam tu kami lain ajak lagu dari kita. Ada Kartini Ada. Malam tu ada request lagu Sri Dewi Malam dari Datuk Syarifah ini Nolena Kuang. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat lah ajak lagu malam tu. James Miran cuaca di Sibu masa tu hujan. Dan kita teruskan perkongsian daripada Maimunah Banjol Getarnya. Jika kau rasa getarnya daripada kumpulan Slam, Zakaria Sulaiman memutarkan lagu Gila Bayang nyanyian Amar Haikal. Baik, antara yang Ashraf akan kongsikan selepas itu adalah jangan ambil ringan sekiranya anak kita orang tadi mengadu matanya gatal. Ibu tadi terkejut, doktor keluarkan serangga bersayap. Jadi itu perkongsian yang dikongsikan oleh seorang wanita yang bernama Elisa Majanab di media sosial apabila anaknya mengadu matanya gatal sejak awal pagi. Jadi untuk cerita sepenuhnya selepas itu Ashraf akan kongsikan. Baik, selepas itu kita terus hiburkan anda dengan lagu permintaan pendengar kita. Yang nak dengarkan lagu daripada kumpulan Lavender, Ku Di Alaman Rindu dan Azi, Kau Tetap Dalam Anganku. Semuanya menerusi Sarawak FM.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama di perkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi model Asia berkod kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu beliau menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sokhon di bangunan Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornacek daripada kelab Portugal Braga. Hornacek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rerene, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas kartridge vape yang mengandungi etomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membanteras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 kartridge vape berisi etomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Keenam, program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Lions Free Aman FM. Baik saudara, sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang, kerana satu jalur gemilang ini mampu menyatukan sejuta rasa cinta kita kepada negara. Kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ayuh hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Tunjukkan rasa cinta kita kepada negara. Kukuhkan perpaduan, suburkan semangat patriotik. Inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsik dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, yang ngembak kereta ya. Geram nak you eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, Hospital Bintulu perkenal Anjung Kasih Digital pertama di Malaysia. Sarawak sambut baik cerangan tambah baik perkhidmatan bas rentas sempadan Lubuk Antu Nangga Badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang buka kampus di Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Hospital Bintulu mencipta sejarah apabila menjadi lokasi pertama Anjung Kasih di Malaysia yang menggunakan sistem pengurusan digital bagi memudahkan urusan waris pesakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, ia dibangunkan menerusi sumbangan 1.9 juta ringgit daripada Yayasan Bintulu Port yang merupakan Anjung Kasih ke-20 di Malaysia. Ia juga yang pertama di Sarawak ditaja sepenuhnya oleh sebuah syarikat korporat. Penggunaan Anjung Kasih Management System akan meningkatkan kecekapan pengurusan pendaftaran serta penginapan penghuni. Beliau berucap rasmikan Anjung Kasih Hospital Bintulu semalam. Anjung Kasih Hospital Bintulu menyediakan 25 bilik termasuk sebuah bilik mesra orang kurang upaya dengan kapasiti sehingga 75 penghuni pada satu-satu masa. Perkhidmatan bas rentas sempadan antara Lubuk Antu, Nangga, Badau berpotensi ditambah baik bagi memudahkan pergerakan rakyat kedua-dua negara. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin berkata pihaknya menyambut baik cadangan Indonesia untuk menambah baik laluan berkenaan dan akan mengemukakan kertas cadangan kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk pertimbangan. Langkah itu dijangka meningkatkan kesaling hubungan antara Sarawak dan Kalimantan Barat selain mempercepat urusan transit penumpang di pintu sempadan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM mencadangkan penubuhan kampusnya di Sarawak sebagai langkah strategik memperkukuh pembangunan modal insan bernilai tinggi di rantau ini. Cadangan itu dikemukakan dalam kunjungan hormat delegasi IIUM diketuai Rektor IIUM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar di Astana Negeri Sarawak. Menerusi cadangan itu, IIUM berhasrat mewujudkan sebuah kampus tetap yang bukan sahaja memberi akses pendidikan tinggi bertaraf antarabangsa, malah menghubungkan komuniti Sarawak dengan rangkaian pembelajaran global. Inisiatif tersebut turut dilihat mampu menjadikan Sarawak sebagai hub pendidikan tinggi di rantau Borneo, termasuk menghubungkan Sabah, Brunei dan Kalimantan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar menerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia yang baru Raden Iman Has Charia Kusumo dan Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri yang baru Hendi Asan. Kunjungan itu diadakan bagi memperkenalkan kedua-dua pegawai berkenaan susulan pelantikan mereka ke jawatan masing-masing. Pertemuan tersebut turut menjadi platform memperkukuh hubungan antara Sarawak Malaysia dan Indonesia menerusi kerjasama dalam aspek hubungan dua hala, hal ehwal diplomatik serta pelbagai inisiatif antarabangsa. Kunjungan itu berlangsung dalam suasana mesra dan mencerminkan komitmen berterusan semua pihak memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Kerjasama strategik antara akademia, industri, agensi kerajaan dan komuniti jadi pemacu utama sasaran Sarawak sebagai pengeksport bersih makanan menjelang 2030. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rini Utom berkata, sasaran ini memerlukan sokongan penyelidikan, inovasi dan pemindahan teknologi. Institusi penyelidikan seperti Universiti Putra Malaysia, UPM, memainkan peranan penting dalam menjana pengetahuan dan Teknologi Pertanian Baharu. Beliau berucap pada Kongres Ketiga Pertanian Mampan dan Keselamatan Makanan KOFAS 2026 di Bintulu. Katanya inisiatif seperti AgriHub dan Perubahan Sekolah Veterina dan Sains Haiwan SVAS turut menyokong produktiviti keselamatan makanan dan pembangunan luar bandar.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak Energy Berhad melantik Datuk Roslan Abdul Ghani sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu berkuat kuasa 1 September ini. Menurut kenyataan syarikat itu, beliau akan mengambil alih jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan mulai 1 November depan susulan persaraan Datuk Sarbini Suhaili yang tamat kontrak pada penghujung Oktober. Datuk Roslan kini merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad serta mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam sektor tenaga dan infrastruktur. Pengerusi Sarawak Energy, Datuk Ibrahim Baki berkata, pelantikan tersebut mencerminkan keyakinan lembaga pengarah terhadap keupayaan beliau memimpin syarikat ke fasa pertumbuhan seterusnya. Pengalaman luas dan visi strategik Datuk Roslan akan memperkukuh usaha Sarawak Energy menyokong aspirasi Sarawak sebagai peneraju tenaga boleh baharu. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Bagan Sarike menyasarkan kehadiran seramai 30,000 pengunjung sepanjang penganjurannya dari 7 hingga 9 Ogos ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Odat Operasi, Datuk Hee Chang Kee berkata, sasaran itu ditetapkan berikutan sambutan menggalakkan di beberapa lokasi penganjuran sebelum ini. Pihak penganjur menjangkakan kehadiran sekitar 5,000 pengunjung setiap hari dan meningkat pada hari kemuncak program. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat penyelarasan akhir program Sarawak Ku Sayang 2026 Bagan Sarike di Kompleks Sukan Sarike. Selain pelbagai pengisian program, pengunjung turut berpeluang memenangi 82 hadiah cabutan bertuah termasuk hadiah utama berupa gelang emas bernilai RM15,000. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun ditahan polis selepas disyaki merakam video yang mengaibkan kehormatan seorang wanita di Festival Makanan Kuching MBKS di Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexen Nangacabu dalam kenyataan berkata, suspek ditangkap kira-kira 9.20 malam Sabtu lalu di Kuching. Turut dirampas telefon bimbit milik suspek bagi membantu siasatan. Semakan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan direman 2 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan mengaibkan atau mengganggu kesantunan seseorang dengan rakaman video. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Persatuan Squash Bahagian Kuching SAK memerlukan 2 jurulatih tambahan bagi memperkasa pembangunan sukan itu di Bahagian Kuching. Presidennya Syaukat Han Istiqah Hussein Han berkata, ketika ini hanya terdapat 2 jurulatih sedia ada sekaligus tidak mencukupi untuk melatih kira-kira 60 pemain berdaftar. Seorang jurulatih diperlukan bagi membimbing pasukan elit, manakala seorang lagi untuk mengendalikan pemain pelapis. Katanya kekurangan jurulatih menyebabkan ibu bapa terpaksa mendapatkan khidmat jurulatih persendirian bagi memastikan anak-anak menerima latihan berkualiti. Bercakap dalam sidang media di Kuching, permohonan mendapatkan jurulatih tambahan telah dikemukakan kepada Majlis Sukan Negara dan Perbadanan Sukan Sarawak. Justru beliau berharap perkara itu mendapat pertimbangan daripada 2 badan sukan berkenaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Hospital Bintulu perkenal Anjung Kasih Digital Malaysia di Malaysia. Sarawak sambut baik cadangan tambah baik perkhidmatan bas rentas sempadan Lubang Antu Nangga Badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang buka kampus di Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Angga Azujuhan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, EKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran ataupun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prat Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato' Abdul Razak bin Dato' Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato' Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.
1: Sarawak FM.
2: Doa naik kenderaan.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Munlahnya berhenti tadi.
3: Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Malaysia berpotensi menjana nilai ekonomi antara 30 hingga 50 bilion ringgit dalam tempoh sedekat menerusi pembangunan industri herba dengan kerajaan menyasarkan menjadi hub inovasi bioherba terkemuka di Asia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu antara dibincangkan ketika mempromosikan mesyuarat pertama Majlis Pembangunan Herba Negara. Jelasnya Malaysia mempunyai pelbagai kelebihan daya saing bagi membangunkan industri herba termasuk sebagai satu daripada 17 negara mega diversity dunia dengan kira-kira 1,200 spesies tumbuhan di semenanjung dikenal pasti mempunyai nilai perubatan. Cadangan menyediakan kemudahan undi pos kepada anggota polis bantuan, SPR akan memperhalusi cadangan tersebut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata penelitian itu akan mengambil kira keperluan operasi, aspek perundangan serta pelaksanaan pilihan raya. SPR menggalakkan pengundi termasuk anggota polis bantuan memohon pertukaran bahagian pilihan raya mengikut tempat bermastausin semasa bagi memudahkan urusan mengundi. 34 pendatang tanpa izin ditahan di Kedah menerusi operasi di sekitar daerah Kota Star, Kuala Muda dan Kubang Pasu selama 2 hari. Jabatan Imigresen Malaysia Kedah memaklumkan mereka terdiri daripada 24 lelaki, 8 wanita dan 2 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 48 tahun. Daripada jumlah itu, 28 merupakan warga Myanmar, 3 Indonesia, 2 Pakistan dan 1 Bangladesh. Pemeriksaan dijalankan di 6 premis antaranya rumah penempatan pekerja, tapak pembinaan dan premis makanan. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan di Sukan Commonwealth 2026. Menurut beliau, prestasi yang ditampilkan membanggakan. Di Glasgow, Malaysia menamatkan kempen dengan meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Tiga ekor singa di sebuah zoo di Tokyo mati sejak akhir Julai disyaki akibat cuaca panas melampau sepanjang musim panas. Menurut Kyodo News, ketiga-tiga singa berkenaan adalah antara 16 ekor singa yang dipelihara di Taman Zoologi Tama di Hino, Barat Tokyo. Haiwan itu didapati mengalami penyah hidratan teruk dan kegagalan pelbagai organ menyebabkan pihak zoo menggantung pameran sejak 23 Julai lalu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.